Dragi slavljenici, Anita i Ivica, želimo vam da i dalje zajedno gradite uspomene, čuvate jedno drugo i uživate u svakom novom poglavlju života, ekipa Radija Delta.

stare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. On joj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli.